0: Ydych chi yma nos yfory?
1: Fydda wir, gobeithio.
0: Na chi, gobeithio bydd popeth ymwyn llwyddiannus nos yfory eto, ynddy?
1: Ie, a bob lwci ei rynt eto, ynddy?
0: Ie, chwarae teg, ydy mae'n ei gwaith da iawn, ydy'r cwr, ydy?
1: Ydy wir.
0: Ydy. Nos da.
1: Ac wrth gwrs i'r ferch fach yw'r rhan.
0: Mae'r rhaid ni beidio anghofio hi, Jenny. Chwarae teg iddi. Mae'n gweithio'n galed iawn.
1: Ydy wir.
0: Ydy.
1: Nos da, Nancy.
0: Nos da, Gerwyn.
2: Yes. Yes, the Welsh language is very much alive. Here at Port Talbot is one of the largest steelworks in the world.